مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے. اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو. اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی. اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے. اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائیداد کی تو بھی گواہ کر لیا کرو. اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے. اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: لا يكلف الله نفساً

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مؤاخذہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الف

اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون۔

اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولما جاء امرنا اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا کون سا عذاب کا نجینا ہودا ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منا اپنے رحمت کے ساتھ یعنی کسی کا بھی اللہ کے عذاب سے بچ جانا دراصل اللہ ہی کی رحمت ہوتا ہے ونجیناہم من عذاب غلیظ اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی سخت عذاب سے بچا لیا وہ سخت عذاب کیا تھا سورۃ الفجر میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد ان پہ عذاب کا کوڑا برسا کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد بھر دیا اور ان پر جو عذاب آیا وہ سخت ہوا کا تھا سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام وہ ہوا جو ان پر سبع ليال سات راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی اور جب تک ایک ایک مٹ نہ گیا وہ ہوا بند نہ ہوئی سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى تم دیکھتے لوگوں کو کہ پچھڑے پڑے ہیں جیسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں درخت کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے ہوں آندھی چلنے پہ وہ گرے پڑے ہوں ایسے ہی انسان اس آندھی سے اڑ اڑ کے مرے پڑے تھے پچھڑے پڑے تھے درختوں کے تنوں کی طرح راستوں میں گرے پڑے تھے فہل ترا لہم من باقیہ کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی بچا نظر آتا ہے یہ ہوا ان کا انجام کون سی قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد جن جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہ کی گئی تھی اتنے مضبوط لوگ جن کی مثال نہ تھی دنیا میں اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے کیونکہ قوت کا پیچھے بھی ذکر ہے اور انہیں اس کا بڑا مان تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زیادہ دیر اس قوت پہ قائم نہ رہ سکے ساری قوت چھین لی گئی اسی کو عذاب غلیظ کہا گیا وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ دیکھو عاد جحدوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی یہ دو قصور تھے ان کے اللہ کی آیات کا انکار احکامات کا انکار اور رسولوں کی نافرمانی تو مٹا دیے گئے اور تیسرا قصور وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ انہوں نے پیروی کی ہر جبار سرکش عنید اناد رکھنے والے یعنی پیغمبروں کی بجائے ضدی، سرکش، دشمن حق کی پیروی کی، اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کو اپنا لیڈر بنا لیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. اچھا، یہاں رسولہو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک رسول کی نافرمانی گویا سب کی نافرمانی ہے. جبکہ ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے تو جمع کسیگا کس لیے؟ کہ ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی، ان پہ پھٹکار پڑی. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، نیک کاموں سے بیزاری. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ذلت و رسوائی، عذاب الہی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ کر ظالم اور غلط کار لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہی بڑے بیٹھ کر اس قرآن کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر چونکہ دنیا میں شر کا غلبہ رہا ہے تو یہ جتنے بھی جبارن انید لوگ ہوتے ہیں، یہ مادی وسائل کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی قوت، اور اس کی وجہ سے وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں معاشرے پر. اور عام لوگ کمزور ایمان میں ہونے کی وجہ سے اس پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی کرنے لگتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ، یا کوئی بھی آپ کے والدین، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے باس کی جو اہمیت ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں. جس طرح آنکھیں بند کر کے ان کے حکم مانے جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہوں، دنیا کے نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اتنا کسی اور کی پیروی نہیں ہوتی. ہر دور میں یہ ایک عام مشکل رہی ہے کہ میرا باس ہے، مجھے اس کو خوش کرنا. کیوں؟ تاکہ دنیا میں مزید ترقی ہو سکے، مزید دنیا کا فائدہ ہو جائے. اللہ کی اہمیت عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اتنی نہیں جتنی کسی باس کی ہے. اس کے آگے تو چوں نہیں کریں گے، وہ رات کو دن کہے تو دن کہیں گے، وہ حرام کرنے کو کہے تو حرام کریں گے. اور اگر ان میں سے کوئی نیک ایماندار آ گیا یا کوئی اچھی سوچ والا آ گیا تو وقتی طور پر کچھ لوگوں کا دین اچھا ہو جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو نئے آنے والے کے ساتھ وہ دین بھی بدل جائے گا اور روایتیں بھی بدل جائیں گی. تو چند اچھے کام بھی اگر بعض اوقات کیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کیے جاتے اچھے کہ وہ اچھے ہیں، وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بڑے کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے. تو اس نیت کے ساتھ تو پڑی ہوئی نمازیں بھی فائدہ مند نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیات کو ٹھکرا کر، اس کے رسولوں کو نہ مان کر، ان کی نافرمانی کر کے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، حق سے انعد اور دشمنی رکھنے والوں کی باتیں ماننا. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت آتی ہے، دنیا میں بھی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ جن سے بڑی توقعات ہوتی ہیں وہ نظریں پھیر جاتے ہیں، وہ سرپرستی ہٹا لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے، جب ان کے اپنے مفادات کہیں اور اٹک جائیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. الا بعد لعاد، سنو دوری ہے عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری، خیر اور بھلائی سے دوری، جنت سے دوری. قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم، عام انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے کے لیے اندرونی مشکلات کے علاوہ بیرونی مشکلات اور پیئر پریشر کو برداشت کرنا یا اس سے نوٹ کر حق کو قبول کرنا ہی دراصل امتحان میں کامیابی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہی انداز ہے جو پیچھے پڑ چکے، صالح علیہ السلام کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا جو تبوک اور مدینہ کے درمیان تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, وہی پیغام جو پچھلے پیغمبروں کا تھا. ہوا انشأکم من الارض, اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. زمین سے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے, حالانکہ وہ تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں کس سے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ پانی ہو, منرلز ہوں, ویجیٹیبلز ہوں, وہ سب کچھ زمین سے نکل کے آتا ہے. انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, اور اس نے تم کو زمین میں آباد کیا. استعمار, آبادی. اس نے تم کو زمین میں خوب آباد کیا. آباد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد مٹ چکی تھی, اب یہ نئی آبادی تھی زمین پر, ان ایمان والوں کی اولاد میں سے جو قوم عاد میں سے بچ گئے تھے. ان کو بھی کیا کہا پیغمبر نے؟ فاستغفروہ, اس سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف پلٹے رہو. ان ربی, بے شک میرا رب, قریبن, قریب بھی ہے, مجیبن, جواب دینے والا بھی ہے. مانگو تو صحیح, فوراً سنتا ہے. کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید, شرق سے بھی زیادہ قریب. اور پھر سنی انسنی نہیں کر دیتا. دنیا میں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ کسی کو پکارتے رہتے ہیں, بلاتے رہتے ہیں. بچے بعض اوقات ماؤں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اماں اماں کرتے ہیں, پھر جا کے اماں سنتی. لیکن اللہ تعالیٰ دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جان لیتا ہے. یعنی اپنے رب سے مانگو, وہ بہت جواب دیتا ہے, وہ قبول کرتا ہے تمہاری پکار کو. لیکن قوم اللہ کی طرف پلٹنے کی بجائے اپنے بڑوں سے جڑی ہوئی تھی. قالو, کہنے لگے, یعنی قوم کے لوگ, یا صالح, اے صالح, یہ تجھ کو کیا ہو گیا؟ قد کنت فینا مرجوًا, تو ہمارے درمیان بڑا ہونہار شخص تھا, اتنا بریلینٹ تھا. مرجو رجا سے ہے, امید سے, جس سے امید ہو. تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے مروجہ, قائم شدہ مذہبی طور طریقوں کے ستون بنو گے, انہی کو آگے چلاؤ گے, پروموٹ کرو گے. یہ تم کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کے چیلنج کر بیٹھے؟ تم تو اپنی قوم میں اخلاق, کردار اور ذہنی صلاحیتوں میں بہت آگے تھے. یا صالح قد کنت فینا مرجوًا قبل ھذا, اس سے پہلے تو تم بہت ہی سمجھدار سمجھے جاتے تھے. تمہاری ہوش مندی, ذہانت, سنجیدگی, متانت, وقار, یہ سب کچھ دیکھ کے ہم تو بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے, خوب دنیا بناؤ گے. تمہاری وجہ سے ہمیں دوسری قوموں پر اپنی بڑائی کا موقع ملے گا, اور تم نرے مولوی نکلے. اتنہانا, کیا تم ہم کو روکتے ہو؟ ان نعبدا, کہ ہم عبادت کریں. ما یعبد آباؤنا, جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. تم ہمیں ان طریقوں سے روک رہے ہو جن طریقوں پر ہمارے آبا و اجداد تھے, ان ہستیوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن پہ ہماری نسلیں قائم رہیں. اننا لفی شکن, اور ہم تو شک میں ہیں. مما تدعونا, اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو. الیہ مریب, بے چین کرنے والے. یہ تمہاری تبلیغ تو ہم کو بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے, بے سکون کر رہی ہے. یہ مریبن صفت ہے کس کی؟ شکن کی. بیچ میں تھوڑا گیپ ہے, لیکن ترجمہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ یہ شک کی صفت ہے, کہ خلجانا میں اس شک میں مبتلا ہے ہم جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی تکبر کی بنا پر دوسرے کی سچی بات جھٹلا بھی دے تو ضمیر چین نہیں لینے دیتا, وہ بار بار پنچ کرتا کہ دیکھو اس نے کہا تو ٹھیک ہی تھا، وہ کہتا تو درست ہے۔ اس لیے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، قالا اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، ارأیتم کیا تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان اسیتو، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تم میرے کس کام آ سکتے ہو، تم تو مجھے نہیں بچا سکتے، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو میرے خسارے میں ہی اضافہ کرو گے، تمہارے پیچھے چل کے تو میرے نقصان میں ہی زیادتی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ قوم کو ان کی دلیل کا زور محسوس نہ ہوا جو کائنات میں غور و فکر سے مزید واضح ہوتی ہے۔ قوم کے نزدیک دلیل کیا تھی، جو کچھ بڑے کر رہے تھے، ما یعبدو آباؤنا، یعنی ایک دلیل کیا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں عموماً لوگ کسی چیز کو رد کیوں کر دیتے ہیں، جھٹلا کیوں دیتے ہیں، کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے مروجہ طریقوں کے خلاف ہے، ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین کا سورس بڑے تو نہیں نا، ماں باپ تو نہیں نا، دین کی سچائی تو کس سے ثابت ہوتی ہے، دین کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے وہ لیں گے، اللہ کی طرف سے آئی ہی بات، جو خواہ قرآن کی شکل میں ہو یا رسول کی زبان پر ہو، لیکن عموماً لوگ اس کو لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں، آبا و اجداد کے طریقے دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ بے وقوف تھے، ان کو علم نہ تھا، وہ نہ جانتے تھے۔ اچھا ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں کہ جب ہم قرآن کی ایک بات پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی صداقت کو کس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں، اچھا ہمارے بڑوں نے کیا کہا، فلاں عالم صاحب کیا کہتے، فلاں بزرگ نے کیا فرمایا، فلاں نیک ہستی کا معمول کیا ہے، وہ تو یہ نہیں کرتے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایک طرف یہ حق ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو ایک طرف رکھ کے وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، پھر یہ حق کو ماننا تو نہ ہوا نا۔ حق کو ماننا کیا ہے، کہ ہر چیز اس کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے، جو اس کے مطابق ہے وہ کر لیں، جو اس کے مطابق نہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ نے کبھی کسی فیکٹری میں کسی سٹف کی پیکنگ کا عمل دیکھا ہے، جہاں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، کہ جو چیز سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں، وہ مشین اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیتی، وہ قبول ہی نہیں کرتی، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ کبھی کارڈ کے ذریعے بینک سے پیسے نکلوائیں، کون سا کارڈ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ جس بینک کا اکاؤنٹ ہو آپ کے پاس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بینک کا کارڈ لا کے آپ اس میں ڈالیں اور اپنا نمبر لگائیں، اور یہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے۔ دین یہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے، لیکن ایک پیرلل دین ہمارے معاشرے نے گھڑ رکھا ہے، اپنی کنوینئنس کے مطابق، اپنے کچھ مقاصد کے مطابق، کچھ سیاست کے مطابق، کچھ دنیاوی فائدوں کے مطابق، کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی ہم کچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں ہمارے ان مفادات کو ٹھیس پہنچے وہاں ہم دین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، دین کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تمہاری مانو تو نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، زیاں کاری ہی زیاں کاری۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، ہاوی ناقت اللہ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی، تم کہتے ہو میں کوئی نشانی نہیں لایا، چلو یہ نشانی دیکھ لو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی معجزانہ طور پر پہاڑ سے درآمد ہوئی تھی، بڑے سائز میں، اپنے اصلی سائز میں، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا، لیکن یہ پہاڑ سے اوریجنل سائز میں نکلی تھی۔ فرمایا دیکھو یہ نشانی ہے، فزروہا، اس کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہنا، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوها بسوء، ان کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو نقصان نہ دینا، فیأخذکم عذاب قریب، پکڑ لے گا ورنہ تم کو عذاب قریب. لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا، سنی انسنی کی. جن کو حق کی دلیل سمجھ نہ آئی، ان کو محسوس یا نظر آنے والی دلیل کیا فائدہ دے گی؟ جو حق قبول نہ کرنا چاہے، اس کو پھر کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی، کوئی نشانی کام نہیں آتی اس کے. ان کے ساتھ بے ہی ہوا. انہوں نے کہا کہ فاقروہا، مذاق سمجھا پیغمبر کی بات کو، جیسے پچھلی باتوں کو مذاق سمجھا تھا، اس کو بھی مذاق سمجھا. ان باتوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ شک. اس پر بھی شک کیا. اب جو ہی انہوں نے اس کی کونچے کاٹی، اقروہا، پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڑی کے اوپر سے کاٹ دینا، تو ان پہ عذاب کا وقت آ گیا. فقالا، تو کہا، تمتعو، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثت ایام، بس تین دن. قوم یونس کو ایسا ہی نوٹس ملا تھا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے، اچھا عذاب آ رہا ہے، توبہ کرنے لگ گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی. لیکن یہ انہوں نے اس کو بھی مذاق سمجھا. پیغمبر نے کہا، تمتعو فی دارکم ثلاثت ایام، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا. مکذوب کیا وزن ہے؟ مفعول، مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے کیا کیا؟ نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، یعنی عین وقت آ گیا. والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا. برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے عذاب سے. یہ یومئذ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ یوم کیوں ہے؟ یومئذ ہوتا ہے عام طور پر من کی وجہ سے. من خزی یومئذ، کہیں اس کو یومئذ نہ پڑھے. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے، زبردست ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. کس چیز نے؟ ایک چیخ نے. کہتے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس میں دھاڑ بھی تھی. بعضوں کا زلزلے کے ساتھ زمین میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانے تراش کے گھر بنا رکھے تھے، بہت مضبوط طاقتور صنعتکار لوگ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو وہی پہاڑ عذاب ہو گئے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک زلزلے نے، چیخ نے، چنگاڑ نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اندھے منہ جا گرے. جاثم کہتے ہیں سینے کے بل جا پڑنا، اندھے منہ یعنی منہ کے بل گرنا. کتنی ذلت کی بات ہے منہ کے بل گرنا. تصور میں لائیں کہ اتنا زور کا زلزلہ، اتنی زور کی چیخ کہ منہ کے بل جا پڑے زمین پہ، سارا تکبر دھرے کا دھرا رہ گیا. اور ایسے پڑے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ویرانی ہوئی کہ یوں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں، سب بج گئے. جیسے سورۃ الحاقہ میں ہی آتا ہے اس قوم کے بارے میں کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. وہاں صیحہ کو طاغیہ بھی کہا گیا، سرکش چیز. الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی. الا بعدا لثمود، خبردار ثمود کے لیے دوری ہے، لعنت ہے. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ. کس چیز کی خوشخبری لائے تھے؟ بیٹے کی. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی اس وقت. اور بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت سارہ 90 سال کی تھی. قالوا سلاما، آ کے کہنے لگے سلام ہو. فرشتوں نے آ کر سلام کیا. اللہ کے پیاروں کا یہی شعار ہوتا ہے کہ آ کر سلام کرتے ہیں. بے نیاز، غافل، بے پرواہ لوگ نہیں ہوتے. قال سلاما، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام. یعنی یہ سلام کرنا اصل میں ہے سلامن، ایک انداز ہے گفتگو کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا سلام اور انہوں نے کہا سلام، پراپر طریقہ وہی ہے السلام علیکم اور وعلیکم السلام. فما لبسا، سلام کر کے اندر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں لے آئے. فما لبسا، نہ ٹھہرے، وہاں بیٹھے بھی نہیں مہمانوں کے پاس، فوراً جا کے انجا اب عجل حنیز، تلا ہوا روسٹڈ بچھڑا، بکرا نہیں بچھڑا، اٹھا لائے ان کی مہمان نوازی کے لیے. حالانکہ اجنبی لوگ تھے. حنیز، حنیز اصل میں صحرا میں گڑھے میں گرم پتھر پر گوشت بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہر عام بریاں گوشت کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا، بھنے ہوئے یا تلے ہوئے بھی. فلم مارا، پھر جب اس نے دیکھا، ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ یعنی مہمانوں کے ہاتھ، لا تصلو الی، اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، یعنی آگے نہیں بڑھاتے، کھاتے نہیں. نکرہم، اجنبیت محسوس کی، خوف محسوس کیا. واوجس منہم خیفہ، اور ان سے خوف محسوس کیا. اوجاسا ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا، لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے. عربی میں خوف کے لیے کئی لفظ ہیں، مثلا خافا، خوف، پہلے ہی سپارے میں جو پڑھا تھا لا خوف علی، آنے والے وقت کے لیے کسی چیز کے ساتھ ڈرنا، مستقبل کا خوف. خشیہ، خشیت، کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی. خشع، ایسا ڈرے انسان کہ جسم پر اثر پڑے، جسم دب جائے. خشوع و خضوع جس کو آپ بولتے ہیں. اتقا، تقویٰ سے، انجام کے خوف سے، ڈر کے گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. رع، روع، تعجب کی وجہ سے ڈرنا، یعنی کسی چیز سے بندہ حیران ہوتا ہے اور پھر ڈرنے لگتا ہے. حذرا، احتیاط سے ڈرنا، لعلہم یحذرون، سورۃ التوبہ میں پڑھ چکے ہیں، تاکہ وہ بھی ڈریں، بچیں. او جیسا، دل ہی دل میں چھپانے کی کوشش کرنا. وجفا، ڈر کے مارے دھڑکنا دل کا اور اعضاء کا کانپنا. وجل، کوتاہی کر کے پھر ڈرنا. رہبا، استرابا میز ڈر، راہب ہوتے ہیں نا. رعب، شدت خوف، کسی کا روب ہونا. اور اشفقا، بھی ڈرنا ہوتا ہے خیرخواہی کی وجہ سے کسی پہ تکلیف آنے کا ڈر. اب آپ دیکھیے، سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ڈر کے لیے. اب جس شخص کو یہ فرق نہیں پتا، وہ ترجمے کا لطف اور تفسیر کا کیا اٹھائے گا؟ وہ قرآن کی اسپرٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا. خالی ڈر کے لفظ میں تو وہ روح ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں. انسان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا جب تک لفظوں کا انالیسز نہ کرے. او جیسا، دل میں چھپایا. منہم، ان سے خیفہ، خیف، یعنی مہمانوں سے جب ڈرے تو ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں. کیوں نہیں کیا ایسے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ روڈ لگتا ہے نا، یعنی مہمان کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے منہ بنائیں، آپ خوف کا اظہار کریں، یا آپ کسی اور اسی طرح کے غلط رویے کا. او جس منہم خیفہ، قالوا لا تخف، وہ بھی پہچان گئے، کہنے لگے نا مت ڈرو، گھبراؤ نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. عربوں کے ہاں روایت یہ تھی کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ برے نیت اور برے ارادے سے آیا, یہ اچھی نیت سے نہیں آیا, اب خیر نہیں, مہمان کی شکل میں گھر میں آ گیا, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا نہیں ڈرو, اصل میں ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: لاٹس آف فن لوڈز آف مستی اونلی آن جی ریڈیو
2: سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن بھیڑاپور ماتلی 92 نوریا باد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ ایسا ہے کہ بھائی پہلے جان لیں اس کے بعد استعمال کرنا شروع کیا کریں. ویسے بھی میں یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم پروڈکٹ استعمال کریں یہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ آپ لوگوں کو تبھی ملے گی جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل پروگرام رہیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمیں فائدے ملنے والے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں, یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے سب سے بہترین بات بالکل یہ ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور میڈیکیٹڈ فارمولا جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی باتیں اسے ہر اسکن کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے, چاہے آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو, اوئلی ہو, ڈرائی ہو, نارمل ہو, کمبینیشن ٹائپ ہو, ہر اسکن کے اوپر آرام سے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کر سکتے ہیں. اوکے جی آگے بڑھتے ہیں, لیکن ساتھ میرا دل کرا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا شیئر کر دیں کہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرائیں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہونی چاہیے تو آپ نے جلدی سے ڈائل کرنا ہے 03-12-50-25-907 312 پنجاب 25970 027 اگر ملی نہ تھی تو اسان پرچیز کیا کنداسی, اسان استعمال کیا کنداسی, بابا ہتے اویلیبل کرایو جی اسان

وفاقی حکومت گزرل مالی سال میں آئی پی پی ایس کے 29 خرب 35 ارب ادا کیا توانائی وارے وزارت گزرل مالی سال میں آئی پی پی ایس کے ادا کیل رقم جا تفصیل پالیا

0: آسرے۔
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: ایس تین کی طاقت کے ساتھ، اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا۔
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

یم نیوزن جا سعودی عرب کے مختلف شہروں سے حملہ 73 جنا زخمی سعودی اتحاد فورس موجب یمن کے اسی جماعت انصار اللہ طرفا حملہ کیا گیا ابام خمیس مشید نجران جازان میں شہری اقتصادی ٹھکانوں کے نشانوں بنائے ہوئے سعودی عرب جو انصار اللہ کے حملوں جو سخت جواب دینے جو اعلان عرب میڈیا موجب ویڈ میں شدت اچھی ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی عرب تے حسن جے بزدلانے حملے جی سخت لفظ میں مذمت وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو حملے جے نتیجے میں کترا ہی مانو زخمی تھیا ہیں پاکستان خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان ہے سعودی عوام سے یکجہتی جو اظہار کرے تو اڑی نوعیت جا بزدلانہ ناپاک حملہ نہ رگو بے گناہ انسانی جانن لائے خطرہ ہیں پر علاقائی امن سلامتی کے نقصان پہنچائیں تھا وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کی خود مختاری سلامتی علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کی حمایت جو عزم ورجائیں زخمی کی جلد صحتیابی لائے دعا کئی

0: ناظرین ہیئر اواں کے لکھنداس وزیر اعظم شہباز شریف کتاب کرے رہیو آہے
1: دیتے ہیں. What I'm saying is کہ یہ سارا آپ کی مشاورت سے ہوا. And this is a long journey. It's a great teamwork. ہم اس راستے پہ ہم چل نکلے ہیں. آپ کی مشاورت, آپ کی معاملے سے ہم نے چلنا ہے. My final point that whatever growth we have to achieve, it has to be export-led growth. Period. اس کے علاوہ کوئی گروتھ جو ہے نہ اس کو کوئی معنی ہے نہ اس کو کوئی میننگ ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اسی لیے ایکسپورٹرس کو ہم نے اسپیشل ہم نے اس میں ٹیکس بریک ریلیف دیا. آپ جانتے ہیں اب آج کی میٹنگ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے کوارٹر میں ہم بیٹھے ہیں ابھی وی ان دا منتھ آف سپٹمبر. تو میں نے آپ سے اب رائے لینی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور چیلنجز کیا ہیں, ان کا کیا حل ہے. With these words, once again, I am very grateful to all of you. Thank you very much.
0: اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف واپارن ایں صنعت کارن سا گال بول کرے رہے. وزیر اعظم چیو ہے تے معیشت کے مضبوط کرن جی کوشش کی پیو نے دن رات محنت کرے رہے ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف ان وقت گال بول کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف چھوائے تو ڈکھن حالات باوجود معیشت کے مضبوط کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. ٹیم محنت کر رہی ہے, جلد معیشت کے اگتے ودائیں. وزیر اعظم شہباز شریف ان وقت گالائے رہے ہیں.

وزیر اعظم شہباز شریف صنعت کاران کاروباری شخصیتن سے ملاقات بعد گلا رہو ہے وزیر اعظم چھ ڈکھن حالتوں باوجود معیشت کے مضبوط کرنے کی کوشش کی پی ہے جلد ٹیم ورک کرے اجا معیشت کے مضبوط کری وزیر اعظم شہباز شریف ان وقت گلائے رہو ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تُہۍ چیٚیو؟
1: مےٚ تھٲے باسا عبدل وحید جتُے.
0: عبدل وحید جتُے. جتُے صٲب، یہِ آواز کیٚنٛہہ چھُوا؟ تَوان نجف علی چو پیا. خیر، کوٗشِش کٔرِو پیٚٹھ اصل مےٚ اسان اہڑا آواز پلے بیک کیٚنٛہہ جیٚکے ٹے چار فنکارن جا ہِک جڑا آواز ہُجن یا اگے گایل ہُجن، ان جے کرے تھورو اسی مُجھائنداسی تھورو. ٹھیک آ، جتُے صاحب ویلکم ویلکم بلیکار لکھ پورا. اوکے جی، ڈسنداسی تا ہن کال تے کیرا. ہلو، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سائیں کیر صاحب ہیں کتا کا؟
2: ہاں
0: ٹھیک ہے، دکو کیوں تھی بدھائے آواز کیوں جو ہے؟
2: شاہد ببر جو.
0: شاہد ببر جو، کوشش زبردست کی ہے. تمام ویلکم تھا چاہوں تاکہ پر ہی آواز شاہد ببر صاحب جی کونے. اچھا جی، کوشش زبردست کی ہے. تمام ویلکم تھا چاہوں.

یم نیوزن جا سعودی عرب کے مختلف شہروں سے حملہ 73 جنا زخمی سعودی اتحاد فورس موجب یمن کے اسی جماعت انصار اللہ طرفا حملہ کیا گیا ابام خمیس مشید نجران جازان میں شہری اقتصادی ٹھکانوں کے نشانوں بنائے ہوئے سعودی عرب جو انصار اللہ کے حملوں جو سخت جواب دین جو اعلان عرب میڈیا موجب ویڑھ میں شدت اچھی وئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی عرب تے حسن جے بزدلانے حملے جی سخت لفظن میں مذمت وزیر اعظم شہباز شریف چاہے حملے جے نتیجے میں کترائی مانو زخمی تھیا ہیں پاکستان خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان ہے سعودی عوام سے یکجہتی جو اظہار کرے تو اڑی نوعیت جا بزدلانا ناپاک حملہ نہ رگو بے گناہ انسانی جانن لائے خطرو ہیں پر علاقائی امن سلامتی کے نقصان پہنچائیں تھا وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کی خود مختاری سلامتی علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کی حمایت جو عزم وٹجائیں زخمی کی جلد صحتیابی لائے دعا کئی

0: جسن لازی کال دے کیرا ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتھا کھاں نظر محمد سولنگی صاحب خوش آیو ٹھیک آیو
1: شکر الحمدللہ تے تاں بدھایو
0: اللہ پاک جا کروڑے کرم ہیں بدھایو تے ہی آواز کیوں جو ہے سمینا کمل جو آواز ہے واہ واہ واہ واہ کوشش کرنے لے تمام گھنی مہربانی ہوں پر پر پر پر انیا تھوڑی کوشش کرو ٹھیک ہے چھو تو جواب صحیح کرے اوکے جناب ڈسنا جی ہانے کال دے کے ہلو السلام علیکم جی کے رہے کتھا کا بابر چانڈیو صاحب ہی آواز کین جو ہے شازیہ خشک صاحبہ جو آواز تمہاں چاہو تھا مہربانی چانڈیا صاحب کوشش کر مہربانی کوشش کئی تمہاں مہربانی سر اج دوستن نے نالا کون پہ کھڑا ہوں اساں اج رگو سوال ہیں جواب تاکہ ججے کا ججو کالوں اچ ونے ہانے دسنا سی کال تے کہہ رہا ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا
1: مقبول
0: جی مقبول بھاس ہماری کوٹھے سبنی چھوکرن دی آواز ایک جڑا ہے نا مجھے آواز سبنی سڑے کوٹھے دے چھوکرن دی ایک جڑا دا بجن میں چن
1: یہ تا خبر نہ ائی تو
0: ہی آواز کیوں جو ہے خبر تو
1: سمینا کمل
0: مہربانی لکھ تو ربا کوشش کرن لا پر ہی جواب درست کنے تھینک یو اوکے جناب دوستاں سی ہانے کال کیر تو کر ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
1: بوٹ پنو خان پاور کھاں رستم علی پاور
0: اچھا رستم علی پاور صاحب خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو
1: شکر آلائے سانن تاں با خوش ہو
0: سیون شریف جے ویج ہو تاں جبلن جے کتارن کے محسوس کرے پیا ہی آواز بدھائے بدھائے تو ہی آواز کین جو آ
1: یو آواز دیبا کمل جو پیو لگے اساں کے
0: دیبا کمل جو لگے پیو پکی گالا
1: جی جی اساں کے دیبا کمل جو آواز پیو لگے
0: مانے پکو لاکھ کرے شریو پکی گالا ہے نا
1: بالکل
0: جواب درست کون

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتنا کام شانواز لاچاری ریڈیو پر ایک جگہ تو نے پاسے میں وڈی پیو نکو پریاں اچھلو پریاں
0: جی جی
1: ہاں ہانے بدائی آواز کین جو ہوا پکی گالا
0: جی جی سر پکی گالا
1: تمہاں پہنجو نالو چھا بدائیو ہے شانواز لاچاری شانواز لاچاری غلط تا کونے نا کمپیوٹر جی سیو کر شانواز لاچاری چھا تو چوے ڈس غلط ہوجے تو ہانے بدائی جا چلو ویٹ تو کرائے چھو تو آخری گانو ہے شانواز ویٹ کر جاؤں جی کلوزنگ شو جو ٹھیک ہے اوکے ڈس ناسی کال تے کہہ رہا لو السلام علیکم السلام علیکم ہلو ڈس ناسی کال تے کہہ رہا لو السلام علیکم وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتنا کا رحمت علی جکرانی صاحب ہی آواز کینجو پلے تھی پیو تو فیل سنجرانی تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویلکم تھا چوں سر جکرانی صاحب ویلکم قربت قربت سائیں جن چاہیے تو ہی تو فیل سنجرانی آواز ہے دوستو ابھی بتاؤ آواز کینجو ہے ہلو السلام علیکم کیر صاحب ہیں کتنا کا
2: وعلیکم السلام دیدی ارشد مری کیپو سٹی کا موبائل آیا تھا
1: نالو چھا بدھائیو
2: ارشد مری کیپو سٹی
1: ارشد مری صاحب ہی آواز کین جو
2: دیدی سمینا گڈی آواز
1: ارشد مری صاحب تمہاں کیڑے علاقے کا بدھو پیا
2: سر خیرپور سٹی خیرپور میرس کا
1: خیرپور میرس کھجن جو شہر
2: جی جی سر بالکل سٹی شہر میں پروگرام بدھوں پا سکر 88 کا
1: اچھا تھینک یو لکھت ہو رہا تھینک یو وڈا وڈا سکھر 88 تو اسان جو آواز اسان خیرپور تائیں پہنچا مہربانی سائیں
2: تھینک یو

جناب سازیں آوازیں ساتھ میں جیسا مگر سوال پوچھو آخری لمحات شو جائیں آخری لمحات سوال پوچھو سید ہی آواز کھینچو جی ہاں ہی آواز کھینچو ہے یہ سوال پوچھو سی

روس پارا سعودی عرب کے وچ اوبر تکرار میں ٹاکڑی جیاس روسی پرڈی وزیر سرگئی لاروف سعودی منصب سے گال بول میں چھو تا روس وچ اوبر جی صورتحال سنبھالنے جی کوششن میں دلچسپی رکھے تو سعودی پرڈی وزیر فیصل بن فرحان چھو تا سعودی عرب روس میں اوپیک پلس جو بے طرفو سہکار تیل جی رسد ہے طلب میں توازن برقرار رکھن لائے مددگار ہے روس سے ودھیک بھائیواری ہے سہکار جی خواہش رکھوں تھا بنی ملکن پارا اوپیک فریم ورک تحت بے طرفو سہکار جاری رکھنے اتفاق

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: 8 p.m. bulletin.
4: سعودی عرب تے یمن کے حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ جا حملہ شہری اے تیل کے ٹھکانوں کے نشانوں بنایا بارن اے عورتوں سدو 73 زخمی حوثی دعویٰ کئی تے یمن کے جیل تے سعودیہ کے حملے جو جواب دنو سعودی عرب کے کترن ہی شہروں میں تیل کے ٹھکانوں ایئر بیس کے ہدف بنایا سعودی عرب پارا حملن جو فیصلہ تو جواب دین جو اعلان سعودی پردے وزارت چو تو بے گناہ شہرن کے ٹھکانن تے حملن جا سنگین نتیجہ نکرندا عالمی برادری پنجو ذمہ داریوں پوری کرے گاڑے سمندر میں واپاری جہازن تے حوثی ملیشیا جا حملہ بے عالمی سامنڈری اچ ون لائے خطرہ آئن سعودی توارائی وزارت موجب کیترن ہی ہندن تے باہ لگن سبب آپریشنس روکیانا پیا بے پاسے یمن کے حکومتی فورسز حوثن میں ویڑھ ودی وئی حکومتی فورسز پارا حوثن کا سنا جو کنٹرول بیئر حاصل کرنے جو اعلان پاکستان کی حوثن پارا سعودی شہروں توانائی ٹھکانوں سے حملوں کی مذمت وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو اڑا حملہ نہ رگو بے گناہ انسانی جانن لائے خطرہ ہے پر علاقائی امن سلامتی کے بھی متاثر کرے رہا ہیں فضائی حملوں میں کترائی مانو زخمی تھیا سعودی عرب کی خود مختیاری علاقائی سلامتی لائے پینجو مستقل حمایت ورجوں تھا وزیر اعظم پارا سعودی عرب کی قیادت عوام سے بدی جو اظہار روس پارا سعودی عرب کے وچو بر تکرار میں ٹریاکڑی جی آش روسی پردہ وزیر سرگوئی لاروف سعودی ہم منصب سا گال بول میں چیو تھا روس وچو بر جی صورتحال سنبھالن کی کوشش میں دلچسپی رکھے تو سعودی پردہ وزیر فیصل بن فرحان چیو تو سعودی عرب اور روس میں اوپیک پلس جو بطرف سہکار تیل کے رسد اور طلب میں توازن برقرار رکھن لائے مددگار ہے روس سے بھائیواری سہکار کی خواہش رکھوں تھا بنی ملکن پارا اوپیک فریم ورک تحت بطرف سہکار جاری رکھنے اتفاق

0: سویل آفردی جی سندھ یاترا دوران پی ٹی آئی کارکنن تے تشدد عورت جو رو لاہیندڑ ایس ایچ او کے ہٹایا سجاد سمرے جو مطالبہ سندھ اسمبلی میں گالائیندے سجاد سمرے چو تو پولیس ایک کارکن جی جنگ بھنی چھڑی ای بی جی پی کارکن نہ ہوا چھا سندھ پولیس ایڈو تشدد کیو تشدد کندڑ سندھ پولیسی آفیسرن کے قسم کھڑی چواں تو ہنن کا ویاج سدھو حساب وٹھنداسی میر رضا کیس میں جوڈیشل کمیشن گرو وزیر ضیاء النجار کے طلب کرے ورتو جوڈیشل کمیشن ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے اعتراض کے کاروائی میں مداخلت قرار ڈی چڈی جسٹس عمر سیال چو تو جبران ناصر وارسن جو وکیل ہے سوال کرے سکے تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ چو تو سوال جواب کرنے جو اختیار کو کمیشن کے ہے وکیل بار بار سوال کر رہے ہے جسٹس
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: آپ سن رہے ہیں
5: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
6: جوڑن پٹھن کلن ائی جسم جے ہر قسم جے سور میں آرام لائے تیار کیو ویو ہے خاتمہ درد کورس ملن جو ہند ہر چھنچر تے صبح 9 کھا شام جو 5 وگے تائی ادنان دوا کانا نزد اچھی مسجد درش روڈ مورو رابطے جے لائے فون کریو 0301-3646-459 خاتمہ درد کورس سور کھا چھٹکارو سکون بھری زندگی
7: مہنگے علاج اور آپریشن کے بغیر شفا چاہتے ہیں تو ملیے اسلام آباد کی مشہور و معروف خاندانی ہومیوپیتھی ڈاکٹر فراز کامران ٹی اے چیئرمین MDH RHMP 25 سال سے زیادہ تجربہ کار ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بغیر آپریشن ماہر امراض گردے اور مثانے کی پتھری خونی و بادی بواسیر ہر قسم کا بخار مل

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. تام ودو پیار جی ایم اور او ایف ایم 88 پروگرام ہے صحت جی گال ڈاکٹر فراز کامران سگت پروگرام صحت جی گال ڈاکٹر فراز کامران سگت سان کرے ما تواں جو پانجو میزبان گلاب خان بہن کیڑا لا نواں جو دوستو ٹھیک ہے تب صحیح ہے اواں جی امید طرف کریم تواں سبنی منجن بھائرن ایں بہنر نا بالکل خیر خیریت کی ہندی اساں جو دعاؤں تواں سا ہر وقت ہر ہند گڈ گڈ ہوندیو ہن ہمیشہ واں کو دعائیں ہوندے تے اللہ تعالی سدا تواں کے خوش ہی آباد رکھے کدیں بھی دکھیو ڈی نہ دسو سدا کھلندا ایں مسکرائندا رہو. تے اج اساں سا پروگرام میں گڈ ہن مورو جا لسنرز ایں اساں پیارا سکرن وارا بھی لسنرز اج اساں جے شو میں اساں سا گڈ ہن تے سکرن وارن دوستن کے اساں پانے ہن پروگرام میں بھلی کار بھی چوں تھا ایں سکرن وارا جے دوست ہن ان کے سب بدھیندا ہلو تے صحت دے متعلق ہی پروگرام ہے جے کو جی مورو ایف ایم 88 دے لائیو سٹوڈیو ماں روزانو آن ایئر کے ویندو ہے پر صحت دے متعلق پروگرام سکرن میں اساں صرف اجو کی رات اربا جی رات کنیکٹ کرنا ہوں جے کو صحت دے متعلق اواں کے ڈاکٹر فراز کامران جے کو اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا ہن جے اسلام آباد جا مشہور معروف ہومیوپیتھک جا ڈاکٹر ہن جے کی اواں کے صحت دے متعلق بہتر کا بہتر آگاہی فراہم کرنا ہے. تمام سنجے نے پروگرام میں شامل تھی سکو تھا. لائیو کال نمبر ہے 0318 40 40 217 0318 40 40 217 نمبر پہ کال کرے تھا ڈاکٹر سالن کا ودی سدن تجربہ ہے سدن والد صاحب برادر سدن نیانی بھی ہن جو ہومیوپیتھک کے فیلڈ میں ہے پان بھی سینئر ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سدن ہاتھ میں تمام شفا رکھی ہے. مختلف بیماروں جو علاج کرنا ہے جی تاکہ بیماروں کے متعلق بھی بدائیں ہلن سے کڑی کڑی بیمار جو ہومیوپیتھک دوا کے وسیلے علاج ممکن ہے. ان کا بھی رہا اصا ہلوں تھا ڈاکٹر صاحب کی طرف جن اصا تمام گھنا شکر گزار ہوں جو پانچ قیمتی وقت کڑی اصا اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر السلام علیکم. ویلکم بھلیکار بخیر راگلے
1: جی. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ جی. آپ کیسے ہیں آپ؟
0: شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. آج آپ کے ساتھ سکرن والے دوست بھی ہیں نا؟
1: الحمدللہ الحمدللہ جی بالکل. آج میرے ساتھ سکرن والے دوست بھی ہیں. سکرن نواب شاہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس ہمارے سننے والے کون کون ہیں اور کون کون ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. اپنی پروگرام اپنی جو پرابلمس ہیں پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں یا کم از کم اپنی موجودگی کا جو ہے نا اظہار کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی کون کون ہمیں سن رہا ہے.
0: جی ہاں بالکل. نمبر ہے 0318 40 40 217 نمبر پہ کال کرے تھا ڈاکٹر صاحب کا صحت کے متعلق گال بول کرے سکو تھا سکرن والا جے کے دوست ہیں وہ اگر کال کرنا چاہیں تھا تو انہیں لائے یہ ہے تو وہ بھی صحت کے متعلق سوال جواب ڈاکٹر صاحب کا کرے سکن تھا. تو نمبر ایک دفعہ بھی تاکہ میں بدایا 0318 40 40 217 نمبر پہ کال کرے تھا ڈاکٹر صاحب کا صحت کے متعلق گال بول کرے سکو تھا. کالر آئے ڈسوں تھا مورو جو ہے یا سکرن جو ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. جی ادا سائیں کیر کے تھا کا جی ادا لطیف کے تھا گالا ہو دھیرن کا. اچھا ٹھیک ہے. مجھے گھر کا پہ گلا مجھے گھٹ کا پہ گلا ٹھیک ہے. اچھا تو پوچھنا چاہیں لطیف بھائی جی ادا تا جو آواز لطیف سائیں صفا گھٹ پہ تو اچے
2: جی
0: تاجو آواز گھٹ پہ ہو چے ادا
2: جو سائیں او کرو عمر ہے جی عمر تقریبا 65 سال کا عمر ہے 65 سال کا
0: ٹھیک ہے.
2: اتے ٹائم کا شوگر جو پیشنٹ ہے
0: او شوگر کے کترو وقت تھا تھے
2: تقریبا نے لگ گیا 6 مہینہ کا کیا ہم دے رہا ہے شوگر
0: 6 مہینہ تھے ہیں. ہاں
2: جی رونا بعد میں کو تقریبا کم دو ہی ودی رہی ہانے انجر
0: صرف شوگر جو مرض ہلی نہ سکے یا بھی کی مسئلہ اتس
2: شوگر بس ہاں ٹیسٹوں کرائے جاؤں تو ٹی بی جو آردو بدائے
0: اچھا ٹی بی جو آردو بھی دسو اتن انہیں کتر وقت ٹی بی کے
2: تقریباً
0: شروع کرائے تمام کورس کے مطلب ٹیبی کے ڈیڑھ مہینوں تھی ہے تا خبر پی ہے تو ڈیڑھ مہینوں پہلے تو ٹیبی نہ گیا ہے اچھا کورس بھی تاجو ہلے پی کمزوری ہانے ودی وئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے میٹھا سائیں ڈاکٹر صاحب کا پوچھی تھا وٹوں لکھ قربا تا جا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میرے گاؤں کا بندہ ہے
1: جی
0: اچھا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک رشتے دار ہے 65 ایئر اس کی ایج ہے شوگر بھی ہے ڈیڑھ مہینہ پہلے اس نے ٹیسٹ کروائی تو پتا چلا کہ اسے ٹی بی ہے ٹی بی کا کورس بھی چل رہا ہے شوگر کی دوائیاں بھی چل رہی ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے مگر اتنی تو ویکنیس اب ہو گئی ہے کہ اب چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے
1: صحیح بات ایسی ہے کہ ان صاحب کو جو مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ صرف ٹی بی اور شوگر کا نہیں ہے ان کے جسم میں اور بھی کچھ پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے یہ جو علاج ہو رہا ہے جو میڈیسن یہ استعمال کر رہے ہیں ان کا جسم اس کو قبول نہیں کر پا رہا یا یوں سمجھ لیں کہ میڈیسن ان کی طاقت سے زیادہ کی ہے تو میڈیسن جو ہے وہ ان کو کمزور کر رہی ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جس جگہ سے علاج کروا رہے ہیں ادھر ہی کنسلٹ کریں ان کو بتائیں کہ بھائی یہ کمزوری جب سے علاج شروع کیا ہے تو یہ کمزوری بڑھ گئی ہے تو وہ اس میڈیسن میں کچھ رد و بدل کریں کیونکہ جو کورس ہو رہا ہے میں اس کورس کو ڈسکنٹینیو کرنے سے منع کروں گا ظاہر سی بات ہے جو ڈاکٹر ہے جس نے ڈاکٹر نے ان کو ڈائگنوز کیا ہے جس ڈاکٹر نے ان کے لیے پرسکرپشن تجویز کی ہے تو وہ بہتر سمجھتا ہے اپنے علاج کو اور اپنے تشخیص کو تو اس کی تشخیص اور اس کے علاج پر کچھ بھروسہ رکھیں ہاں جو اونچ نہیں چاہتی ہے تو اس کے لیے اسی ڈاکٹر سے اگر کنسلٹ کریں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا
0: ٹھیک ہے کالر طرف اللہ تعالیٰ السلام علیکم اللہ جے کرم ادا کیر کلایو تھا کتھا گلایو تھا نالو چھائے
2: ایاز علی
0: جی ادا ایاز علی چھتا پچھن چاہے ڈاکٹر صاحب کا
2: سائیں یہی پہ پوچھنا چاہوں اساں جی طبیعت صحیح کون تھی رہے منا کو کندھ میں سور کون تو چڑے
0: کندھ میں سور عمر کتری رہی
2: عمر مجھے 22 سال کھن تھی 25 سال
0: تو وزن وغیرہ کھائے ہوئی چھا
2: سائیں وہ کم کار تو سان جو آئے تھی آلی آرو کم کار
0: اچھا پو کندھ میں جے کو سور تھیو آئے وہ کڑے گا تھیو آئے بلا
2: سائیں تقریباً گھنو ٹائم تھی چھو جو ٹریکٹر جے مر ہلایو گا ٹریکٹر بود سمجھو تھا ٹریکٹر چھا
0: جی جی ادا چھو نہ تھا سمجھو ہاں
2: وہ جے مر ہلایو تھا نا تو سور تو پوے بولا رگ جو سور آ جا کیے بھی ما جو ڈاکٹر صاحب دا مشورہ کیو
0: اچھا اے سور کے وقت کترو گزریو آیا دا
2: وقت سائیں تقریباً 2 سال تھی ہے ننجا متھے بھی گھٹ نہ
0: جے وقت تاں ڈرائیونگ کیو تھا ان وقت تاں کے سور تھے تو باقی جگر پنج دن ڈرائیونگ نہ تھا کہو تو پسور نہ آئے
2: کچھ بھی نہ آئے سائیں
0: اچھا ہاں یہ بتائے جو کندھ میں کیڑی سائڈ کا سور تو پے جتا کلر کا شروع چن جو رگو انہن میں سور تو تھے
2: سائیں ریڑ وار جو کو ہڈو ان انہن دی بھر سائیں سور تو تھے
0: چلو ٹھیک ہے ادا ٹھیک ہے بڑی مہربانی با ریڈیو سے پنجو ان کہو ڈاکٹر صاحب کو پوچھی تا وٹھوں تہاں جی کیڑی تکلیف آئے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھائی ہمارا ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے 22 سال اس کی عمر ہے اور گزشتہ 4 سالوں سے اس کو کندھے میں ریڑھ والی جو ہڈی ہوتی ہے نا اس کے قریب جہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے وہاں
1: دونوں کندھوں کے درمیان
0: ہاں وہاں پہ اسے درد ہو رہا ہے اور تب ہوتا ہے جب یہ ٹریکٹر پہ بیٹھ کے ڈرائیو کرتے ہیں
1: اچھا
0: باقی اگر نہیں کر رہے تو درد نہیں
1: ہو رہا دیکھیے جسم میں جب پرابلم پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر پرابلم ایک الگ نوعیت کی ہوتی ہے اور جیسے آپ کے کسی جوڑ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے انفلیمیشن ہو گئی ہے یا کوئی ڈیمیج آ گیا ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے تو وہ جوڑ جس وقت زیادہ استعمال ہوگا تبھی آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہوگی ایسے ہی ان کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بیسیکلی ہاتھوں کی حرکت سے ان کو ایگریویشن ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ حرکت سے ایگریویشن ہوتی ہے تو جو حرکت سے ایگریویشن کی میڈیسن ہے وہ ان کے پر اپلائی ہوں گی اور یہ مسئلہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ انہوں نے کسی ٹائم پر ضرورت سے زیادہ یا بیلنس سے ہٹ کر زور لگایا ہے ہم اپنی ہمت سے زیادہ کا کام بھی کر لیتے ہیں, لیکن اگر ہم بیلنس نہ ہوں, ٹیڑھے کھڑے ہوئے ہوں یا غلط طریقے سے ہم کسی وزن کو ہینڈل کریں, ہمارے جسم میں کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. بہرحال یہ ایسا خطرناک مرض نہیں ہے, ہومیوپیتھی میں اس چیز کی ٹریٹمنٹ موجود ہے, اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, کبھی بھی اپنے جسم میں کسی درد کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جب تک آپ کا جسم چیخے گا نہیں, تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے جسم میں کوئی نقص ہے کہ نہیں. جب آپ کو کہیں پہ درد محسوس ہوتا ہے تو اس کا فوری ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے, اور خاص طور پہ صحیح ٹریٹمنٹ. جو لوگ درد ہونے پر اور معمولی سا وہ جو پین کلر یوز کرتے ہیں اس سے معمولی سا ریلیف ملتا ہے, پر وہ ٹھیک نہیں کرتی, وہ کوئی علاج نہیں ہوتا. اور اگر آپ کا درد مستقل رہے, یعنی کوئی بھی جسم میں بیماری اگر مستقل بنیادوں پر رہے, تو وہ آہستہ آہستہ آس پاس کے آرگنز کو بھی متاثر کرتی ہے اور آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کلینک پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی کچھ ٹریٹمنٹ دیں, انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو مسئلہ ہے ٹھیک ہو جائے گا.
0: جی اداب ایاز علی ڈاکٹر صاحب تاں کے بدھایو تہاں اچھو ڈاکٹر صاحب آلمانی میڈیکل سینٹر تے موجود ہوندا سبانے صبح جو 9 وگے کھا وٹھی شام جو 5 وگے تائیں. ائی ڈاکٹر صاحب کا اچھن کھا پہرے ان ہی نمبر تے کال کجو 0 340 40 217 نمبر ایک تو بھی تاں کے میں بدھایو 0 340 40 217 کالر طرف ہلندا سی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ادا سائیں کیر کتھاں گلاو تا
3: ڈاکٹر صاحب
0: ہومیوپیتھک دوائی کے وسیلے ہم سندھی میں کہتے ہیں گنج پن, اور آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟
1: ہم بھی گنج پن ہی کہتے ہیں.
0: اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ بندہ ہے 50 عمر میں, اس کا ایک بھی بال نہیں بچا ہے, بالکل پلین نیشنل ہائی وے کی طرح ہو گیا ہے.
1: دیکھیے بیماری جب اسٹارٹ لیتی ہے,
0: یہ بیماری ہے,
1: جب بیماری اسٹارٹ لیتی ہے تو اس ٹائم پر اس کا علاج آسان ہوتا ہے. جب بیماری جسم میں موجود ہو اور اس پہ کچھ ٹائم گزر جائے تو ہر بیماری اپنی نوعیت کے لحاظ سے ذرا الگ کنڈیشن رکھتی ہے صحت مند ہونے کے معاملے میں. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بیماری لا علاج کنڈیشن پہ پہنچ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری لا علاج کنڈیشن پہ پہنچے. بال گرنا, بال گرنے کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو جینیٹک پرابلم ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو کسی دوسری بیماری کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو کسی بیماری کے علاج کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہو کینسر کے ٹریٹمنٹ میں جب کیمو تھراپی ہوتی ہے تو کیمو تھراپی کی جو میڈیسن ہے وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے جسم میں جا کر ایک جینیٹک تبدیلی پیدا کرتی ہے, اور ہمارے جسم کے مریض کے جسم کے سارے بال گر جاتے ہیں. سارے, وہ کسی بھی حصے میں ہو, نہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو, وہ
0: ختم ہو جاتے ہیں.
1: ہاں, وہ گر جاتے ہیں ایسے کہ جیسے جڑ جڑ ہی نہیں ہے ان کی, نا بالکل صاف ہو جاتے ہیں. پھر جب کیمو تھراپی کا اثر ختم ہوتا ہے, وہ میڈیسن اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا, اس کے بعد وہ جسم سے وہ نکل جاتی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک مرض ہوتا ہے بال چر, جسے چریا وار کہتے ہو آپ لوگ نا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ٹکیوں کی صورت میں, جیسے 5 روپے کا سکہ ہو گیا, 2 روپے کا سکہ ہو گیا, یا 1 روپے کا پرانا جو سکہ ہوتا ہے یا اس سے ذرا بڑا, ایسے گول گول پیچز میں بال گرنا شروع ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک ایسا جراثیم ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود بالوں کی جڑوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ جڑ کو خراب نہیں کرتا، وہ جڑ کے اوپر ایک کور چڑھا دیتا ہے اور اس جگہ سے بال کا اگنا بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم میڈیسن دیتے ہیں تو جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جب وہ جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے وہ کور ختم ہو جاتا ہے جو بالوں کی جڑ کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہاں سے ایک بال اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، بالچر کا جو ہے ٹریٹمنٹ جب کرتے ہیں تو اس جگہ پہ واپس بال آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ایک عرصے سے انسولین لگا رہے ہیں، وہ جب انسولین لگاتے ہیں تو باقی تو ان کا جسم بالکل صحت مند رہتا ہے لیکن ان کے جسم پر بال نہیں رہتے۔ اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر میں انسولین لگانا چھوڑ دوں تو میرے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انسولین کے نہ لگنے کی وجہ سے شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، پھر وہ کام نہیں کر پاتے تو مزید پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بال نہ ہونا قبول ہے بنسبت اس کے کہ میں شوگر کے وجہ سے پریشان ہو جاؤں اور بستر پہ پڑ جاؤں۔ تو یہ وہ کیسز ہیں جو ہم نے زندگی میں مختلف موقعوں پر بال گرنے سے متعلق دیکھے۔ میرے پاس لاڑکانہ میں ایک پیشنٹ آئی تھی، اس کے سر پر جیسے پاکستان کا نقشہ ہوتا ہے اس ڈیزائن میں اس کے سر پہ بال غائب تھے اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان بھی تھی۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی تھی لیکن وہ کبھی بھی سر سے دوپٹہ نہیں ہٹاتی تھی، ہمیشہ اسکارف باندھ کے رکھتی تھی۔ جب اس نے مجھے اپنے بال دکھائے تو مجھے افسوس بھی بہت ہوا تھا۔
0: کتنی سائز کا مطلب وہ اس کے سر پہ تھا؟
1: پورا، مطلب ماتھے سے لے کے پیچھے گردن تک،
0: پورا کا پورا۔
1: ہاں، سائڈوں پہ تھوڑے سے بال تھے اور درمیان میں جیسے پاکستان کا نقشہ ہوتا ہے نا، اس طرح ایک ڈیزائن سا بنا ہوا تھا بالکل۔ وہ اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھو نا
0: تو آپ کو لگے گا کہ یہ نقشہ،
1: ہاں بس پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے،
0: بالکل صحیح۔
1: اس حساب سے جو ہے نا اس کے سر پہ بال غائب تھے۔ اس نے کافی سارا علاج کیا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا، لیکن شکر الحمدللہ میرے علاج سے اس کے سر پہ بال اگنا شروع ہوئے۔ بے انتہا وہ خوش تھی اور صرف کھانے کی دوائی دی تھی میں نے اس کو۔ دیکھیں، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ صاحب جنہوں نے کہا کہ بھئی میرے سر پر میرے سارے بال غائب ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں صرف سر کے بال غائب ہوئے ہیں کہ نہیں باقی جسم کے بھی بال گر گئے ہیں۔ اگر باقی جسم کے بھی بال گر گئے ہیں تو بھی علاج موجود ہے، میڈیسن موجود ہے۔ اگر صرف سر کے بال گر رہے ہیں تو بھی علاج موجود ہے، میڈیسن موجود ہے۔ اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ 50-50 چانسز ہوتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی مریض آئے ہیں اکثریت کے بال واپس آ چکے ہیں، کچھ کے نہیں بھی آئے۔ کچھ کے آنے کی توقع ہوتی ہے، ہم توقع رکھتے ہیں، کچھ کے جو ہے نا ہم بس وہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے ہے، نہیں سمجھ میں آتا کہ علاج جب بال کا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایسی کون سی بیماری ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے بال نہیں اگ پا رہے نا۔ ان سے میں کہوں گا کہ آپ آئیں، کلینک پر آئیں، آپ کا مکمل کیس ہسٹری لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی بیماری سامنے آتی ہے، کیا مسئلہ سامنے آتا ہے، اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ بال واپس آ جائیں۔
0: جدا محمد صالح تہاں توقع کیو، انشاءاللہ تعالی اللہ بھی آسرو رکھو تاں جے متھے تے وری بھی ہروار اچی ویندا۔ ائی تواں اچو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب صبح جو 9 کھا شام جو 5 وگے تائی آلمانی میڈیکل سینٹر دادو روڈ تے آہے مورو میں، اتے موجود ہوندا۔ تواں سانے پروگرام میں شامل تھی سکو تا، نمبر ہے 0-3-48-40-40-217۔ السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اگے چو ماما مد سالے لند روگ لایا نہ کو مگے کینسر دی بیماری نہ کو چرن دو
0: مامن سالے لند صاحب تاں کے ڈاکٹر صاحب نچو تو تاں کے بیماری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ گال کئی त इन्हनि सबबनि जे करे बि माण्हुनि जा वार किरंदा आहिनि। हाणे वधीक तव्हां डिटेल असांखे फ़ोन ते भले न ॿुधायो, तव्हां हलिया अचो डॉक्टर साहिबु वटि आम्हूं साम्हूं ममन साले साहिबु। हाणे हाणे तव्हांजो नाले सां त हू कोन सुञाणींदो डॉक्टर साहिबु, न कोई वरी मां तव्हांखे तव्हांजे नाले सां सुञाणियां थो। बाक़ी इहो आहे त तव्हां हलिया अचो डॉक्टर साहिबु वटि, डॉक्टर साहिबु मुआइनो कंदो, इलाजु कराइणु चाहियो त ठीकु आहे, जेकर नथा कराइणु चाहियो त सलाह करे हलिया वञोसि। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, केरु किथां खां ॻाल्हायो था? अदा, छा था पुछणु चाहियो डॉक्टर साहिब खां? नालो छा आहे भाउ दादू वारा? जी अदा, इरशाद, छा था पुछणु चाहियो डॉक्टर साहिब खां? वज़न तव्हांजो केतिरो आहे? अदा रेडियो जो आवाज़ु घटि कर न इरशाद भाई। हलो, जी अदा, रेडियो जो आवाज़ घटि कयो महिरबानी करे, ॿुधायो छा था पुछणु चाहियो, टाइम ख़राब थो
1: थिए। रेडियो की तरफ है।
0: जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही मुझे लग रहा है, इसके साथ कोई मसला नहीं था।
1: मसला कुछ नहीं था, ये सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाह रहा था।
0: आवाज सुनने के लिए हमें कॉल कर रहा था, तो असा जा के सिंधी भाईर अल्लाह से खुश हैं आबाद रखें, उनके चंदा से बाबा सेहत के मुतलिक प्रोग्राम आए, सेहत जी गाल करे वठो, टाइम न विनायो। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम।
0: अदा रेडियो जो आवाज घटके हो भा, मुझे केर गलायो था, किथा गलायो था?
5: मसाउद लाशारी खैरपुर का।
0: खैरपुर मीरस या खैरपुर नाथन शाह?
5: खैरपुर मीरस साईं।
0: खैरपुर मीरस खां तां असांखे हिन वक़्तु लाइव रेडियो ते ॿुधी रहिया आहियो या वेबसाइट ते ॿुधी रहिया आहियो?
5: रेडियो ते साईं, रेडियो ते।
0: अच्छा ठीकु आहे, नालो छा रखियो तव्हां पंहिंजो? था
5: मसाउद अली लाशारी।
0: जी अदा मसाउद, छा था पुछणु चाहियो डॉक्टर साहिब खां? केतिरे वक़्त खां वठी अदा इहा तकलीफ़ अथसि? कमकार कहिड़ो कंदो
5: आहे?
0: अच्छा, ट्रैक्टर ड्राइवर ड्राइव बि कंदो आहे, हार पे जो कमु बि कंदो आहे, पेरनि जी ॿिन्ही तरहनि में सूर थिए थो या कंहिं हिकड़ीअ में थिए थो? अच्छा ॿिन्हिनि में। ऐं हमरा जी उमिरि केतिरी आहे?
5: उमिरि अथसि 34 साल।
0: 34 साल। ॿी का तकलीफ़, का बीमारी, को बुखार, का छा कुझु? ऐं इहा तकलीफ़ थियसि केतिरे वक़्त खां वठी थी? अदा तव्हां ठीकु आहे? अदा डॉक्टर साहिब खां पुछी था वठूं। अच्छा डॉक्टर साहिब, इसके पंखे के सामने बैठा हुआ था?
1: हाँ,
0: या इसके, तो इसके यहाँ हवा ज्यादा चल रही थी।
1: जी हाँ,
0: बात समझ गए हैं इसकी हम।
1: हाँ,
0: एड़ी का दर्द नहीं है, पूरी जो है ना
1: तलवे में दर्द हो रहा है,
0: तलवे जो है उनमें दर्द हो रहा है तकरीबन। अच्छा। 6 महीने से। 34 ईयर इस भाई की एज है, और काम यही अपना खेतीबाड़ी का काम,
1: खेतीबाड़ी का काम करता है और ड्राइवर है। देखिए, हमारे पैरों पे हमारे जिस्म का सारा वजन आता है, और पैरों में मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ पैदा होती हैं, उनके पीछे मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। ज़्यादातर यूरिक एसिड की वजह से हमारे पैरों में तकलीफ़ शुरू होती है। यूरिक एसिड के अलावा शुगर का मर्ज भी डिस्टर्ब करता है। हमारी खुराक, हमारा जो आज जो इस इलाके का जो पानी है, जिस तरफ का ये बता रहा है उस इलाके का पानी तो मज़ीद ख़राब पानी है। ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो पीने लायक नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और इस इलाके में मैं ये नोट कर रहा हूँ कि एड़ी का दर्द और पाँव में दर्द ज़्यादा होता जा रहा है। तो मैं अक्सर मरीज़ों को, अपने तमाम मरीज़ों को और सुनने वालों को भी मैं यही कहता हूँ कि आप आरओ वाटर इस्तेमाल किया करें। वो पानी जो कि बाज़ार में फ़रोख्त होता है, जिसको मशीनों से प्रोसेस करके TDS लेवल उसका कम किया जाता है। और इसका एक मैं बहुत आसान सा टेस्ट बताता हूँ, बहुत आसान सा। लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर का पानी बहुत अच्छा है, मीठा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन होता क्या है, पानी में कुछ चीज़ें शामिल हुई भी होती हैं जिनका जायका हमारी ज़बान महसूस नहीं करती, लेकिन वो पानी में मौजूद होती हैं और वो पानी के स्टैंडर्ड को ख़राब करती हैं। उसका आसान सा तरीका कार है, आप एक बिल्कुल साफ़ सुथरा शीशे का गिलास लें, उसमें आप पानी डाल के और रख दें, ایک دن دو دن تین دن آپ اس میں پانی رکھا رہنے دیں، پانی آہستہ آہستہ خشک ہو کے تھوڑا سا کم ہوگا، ایواپوریٹ ہوگا، تھوڑا سا پانی اس میں سے کم ہوگا. جس جگہ سے پانی کم ہوا ہوتا ہے اس جگہ پر شیشے پر ایک لکیر بن جائے گی. اگر یہ لکیر بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی میں نمکیات ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. اور جو آر او واٹر ہے وہ جب آپ گلاس میں پانی چھوڑو گے اور آپ اس کو تین چار دن کے بعد دیکھو گے تو اس کے شیشے پر نشان نہیں ہوتا. یہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے اور میں نے کئی جگہوں پر کے پانی کو اسی طریقے سے چیک کیا ہے. ہر گھر میں تو ٹی ڈی ایس میٹر نہیں ہے، حالانکہ 1500-1600-1800 روپے کا ملتا ہے، ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس سے آپ پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کر سکتے ہو کہ آیا یہ پانی ہمارے پینے لائق اسٹینڈرڈ کا ہے یا ہمارے اسٹینڈرڈ سے باہر ہے. تو سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہے وہ ہماری زمین سے نکلنے والا پانی ہے. ہمارے سندھ میں بہت سارے علاقوں کا پانی جو ہے وہ پینے لائق نہیں ہے. یا تو اس پانی کو ابال کر استعمال کریں تو بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہ صاحب جنہوں نے کہا کہ مجھے پیروں میں درد ہوتا ہے، تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جسم ایک حد تک کسی برائی کے خلاف یا کسی خرابی کے خلاف جنگ کرتا ہے، لیکن ایک لمٹ کے بعد وہ تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں اور ایسی صورت حال میں اس تکلیف کے لیے علاج کرنا لازمی ہوتا ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اب تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کلینک پہ آئیں تاکہ آپ کو مکمل کیس ہسٹری لینے کے بعد آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پیروں کا درد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا.
0: جیدہ مسعود ڈاکٹر صاحب جی کلینک اتو مورو میں مورو میں ہے دادو روڈ تے ہے آلمانی میڈیکل سینٹر. اتے تا ہلیا جو ڈاکٹر صاحب جن تا جو معائنو کندا علاج کندا تا جی تکلیف مکمل طور تے ختم تھی ویندے. ہومیوپیتھک دوا جی خاصیت یہ ہے تا وہ بیماری کے مکمل طور تے ختم کندی ہے، وہ بیہر بیماری وری جسم میں داخل تھن دی کوشش بھی نہ کندی ہے. کالر دے طرف ہلندا سی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. ادا ممتاز سمجھ کی پروگرام ہے مورے کو.
0: جی ادا ممتاز سائیں، چھتا پچھا چاہے ڈاکٹر صاحب کا
6: بابا یو با مہینہ ڈائی تھان مکے ٹنگ نہیں بان میں سور ہو یو بالکل ٹنگو ہی باؤں کم نہ پیو کن پو میں ڈاکٹر نواب شاہ بشیر احمد کھیڑو آئے انہوں کو دوا ورتی انہیں جو کچھ ٹیسٹو بائن با مہینہ انہیں جی دوا بکھا دیا ہانے گھومن پھر منا کم کار ہر حساب کتاب صحیح ہے پر ہنیا تھی مکے ٹنگن میں رات جو تمام گھنو سور تھے تو
0: اچھا ادا ممتاز یو بدھائے جو تو ڈاکٹر صاحب تاں کے چھا دے سر ٹنگن وان میں اکر تاں کے سور پے چھپیو
6: او ڈاکٹر صاحب شکر بہ ٹیسٹ کئی بیو بہ ٹیسٹو کرائیں انہاں میں یو وائز کرے نہ بدھائے باقی یو چے دے تو کہ گلے میں ممتاز پرانی بیماری ہے.
0: اچھا گلے جی تکلیف جے کرے ٹنگن وان میں سور پے تھے گلے میں تکلیف محسوس تھی
6: تکلیف گلے میں سور تھوڑی گوری یا ڈاکٹر کو دوا ڈی چڑی فرق
0: ٹھیک ہے. ہاں ٹنگن جو سور نہ تو چلے تاکہ
6: ہاں تو سور منا پہ تو من ایک بدی آ رہا تھا بالکل ٹنگو باؤں کم نہ پیوں کروں ب مہینہ اگ میں.
0: اچھا دوا کے وتے ب مہینہ تھی ویا تھا
6: ب مہینہ ہن ڈاکٹر جی دوا کھادی ا بشیر احمد کھڑو نواب شاہ میں.
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو نالو بھلے تا نہ وٹھو گال کیو ٹھیک ہے. ادب اسا ڈاکٹر فراز کامران کا پوچھی دا وٹھو تا نے تقریبا متعلق تا پنجو ریڈیو سیٹ آن کر چھجو. ٹھیک ہے ادب ڈاکٹر صاحب یہ بھائی ہے ہمارا مورو سے اس کا تعلق ہے، ڈھائی مہینے پہلے سے ٹانگوں میں اور بازو میں اتنا درد ہوا کہ چلنا پھرنا اس کا ہو گیا ختم.
1: صحیح.
0: اتنا زیادہ ہوا. اس کے بعد اس نے نواب شاہ میں علاج کروایا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کے شوگر بھی ٹیسٹ کروائی، دوسرے بھی ٹیسٹ کروائی، کچھ بتایا نہیں، صرف اتنا کہا گیا آپ کو گلے کی تھوڑی تکلیف ہے تو دوائی تو اس کو کام کیا دوائی نے، ابھی تک وہ چل رہی ہے دوائی، باقی تو تقریباً گھومنا پھرنا اب ٹھیک ہو گیا ہے, اب وہ خود جو ہے نا یہ تکلیف بتا رہا ہے کہ مجھے ٹانگوں میں اب درد ابھی تک ہے,
1: یعنی وہ درد جو ہے اسٹل وہیں پہ برقرار ہے,
0: ٹانگوں والا درد وہیں پہ برقرار ہے, پہلے چل نہیں پاتا تھا اب چل رہا ہے, گھوم رہا ہے, ہر چیز کھا پی صحیح,
1: ظاہر سی بات ہے کوئی دوائی استعمال کر رہا ہے, دوائی کا کچھ تو اثر ہونا ہے نا اس کے پر, تھوڑا اس کو فائدہ ہوا ہے, تھوڑا سا اس کو ریلیکس ملا ہے, لیکن بیماری نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے. ہومیوپیتھی, ہومیوپیتھی جو ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے علامات پہ, علامات سے مراد یہ سمٹمس, وہ سمٹمس جو مریض اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے. ایلوپیتھک جو ہے وہ چلتی ہے ٹیسٹ رپورٹس پر, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ایک پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کا کون سا جو لیول ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے. جیسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کو کچھ پرابلم ہو رہی تھی, انہوں نے مجھ سے وہ پرابلم کئی بار ڈسکس کی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہے, میں نے کہا کہ اس کیوں کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو صرف پیتھولوجی دے سکتی ہے. پیتھولوجی جو ہے وہ ہومیوپیتھی ہو یا ایلوپیتھی ہو, دونوں کے لیے ایک ہی ہوتی ہے, یعنی ٹیسٹ, میڈیکل ٹیسٹ, وہ چاہے ایلوپیتھ ڈاکٹر لکھ کر دے یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر لکھ کر دے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بہت سارے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کے جن سے وہ کنسلٹ کرتے ہیں, انہوں نے بہت سارے ٹیسٹ کروائے اور سارے ٹیسٹ صحیح آئے. آج کل ایک نیا ٹیسٹ ہے جو ذرا زیادہ ہم اسے جو اگر میڈیا کے لحاظ سے لفظ کہیں ٹرینڈ میں ہے, وٹامن B12 کا, تو اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں وٹامن بی کا, تو کچھ لوگوں میں یہ ٹیسٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, اور اس اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہے وہ اس بات کو تجویز کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ وٹامن بی کی کمی ہو رہی ہے, آپ یہ جو ہے استعمال کریں. سب جگہ ایسا نہیں ہو رہا,
0: دے دیا,
1: ہاں ملٹی وٹامن دے دیا, اور اس سے جو ہے نا وہ ان کی پرابلم جو ہے یا سالو ہو گئی یا نہیں ہوئی, وہ ایک بات کی بات ہے. ہومیوپیتھی جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں, اس چیز پر ڈپینڈ نہیں کرتی, مانتی ہے ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک چیز, ایک فرق آ گیا ہے, ایک رزلٹ جو ہے وہ غلط آ رہا ہے. جیسے کریٹینائن کا ٹیسٹ ہے, آپ کریٹینائن کا ٹیسٹ کروائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم میں کریٹینائن لیول کتنا ہے. اب اگر یہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ کریٹینائن کم کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کریٹینائن زیادہ کیوں ہو رہا ہے, گردے صحیح کام نہیں کر رہے, اور گردے صحیح نہیں کام کر رہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے, کوئی اسٹریس ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں, کوئی دوسری بیماری کے لیے آپ میڈیسن یوز کر رہے ہو. ایسے ہی ہر بیماری کے لیے ہمیں جو ہے نا بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے, جستجو کرنی پڑتی ہے, مریض کو کھنگالنا پڑتا ہے, اور تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ جو مریض ہمارے پاس اپنی ایک تکلیف لے کر آیا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. ہم صرف مریض سے اس کی باتیں پوچھتے ہیں اور اس کو یہ نہیں بتاتے کہ بھائی آپ کے کس چیز کا علاج ہو رہا ہے. جیسے ان صاحب نے کہا کہ ان کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, تو ٹانگوں میں جب تکلیف ہوتی ہے تو عموماً 50% سے زیادہ کیسز میں پرابلم آپ کی کمر میں ہوتی ہے. یہ ہمارا L4-L5 جو ہے وہ وہاں سے جو نسیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ ہماری ٹانگوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. اگر L4-L5 میں کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو اس پرابلم کو دور کیا جاتا ہے, اس پرابلم کے لیے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے, ٹانگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے اوپر کے ایریے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اس کے مطابق اگر ٹریٹمنٹ کی جائے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی. ان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہوگا. اگر انہوں نے کوئی سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کروائی ہے, سی ٹی اسکین ہی ہوتی ہے اس کی, اگر انہوں نے اپنے بیک بون کی سی ٹی اسکین کروایا ہے تو وہ اور اس کی رپورٹ لے کر یہ کلینک پہ تشریف لائیں, ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور ان کے جو پرابلم ہے دردوں وغیرہ کی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی.
0: अदा मुमताज इन है तो तुम अचो डॉक्टर साहब वट होम्योपैथिक दवा जो अगर इलाज कराण चाहो था तो होम्योपैथिक दवा बगैर साइड इफेक्ट के कम कंदी है इंशाल्लाह ताला तहांजी जेका तकलीफ है या तकलीफ तहांजी मुकम्मल तौर ते खत्म थी वेंदी जेके भी टेस्टूं करायलियूं आहिनि उहे समूरियूं खणी तव्हां अचो डॉक्टर साहब जे क्लिनिक ते डॉक्टर साहब पंहिंजे क्लिनिक ते सुभाणे सुबुह जो 9 वॻे खां वठी शाम जो 5 वॻे ताईं मौजूदु हूंदा नंबर आहे 0300-48-40-217 हिन नंबर ते कॉल करे तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां नंबर ॿुधायां 0300-48-40-217 नंबर आहे हिन नंबर ते कॉल करे तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था कॉलर जी तरफ़ हलंदासीं ॾिसूं था कहिड़ो कॉलर असां लाइन ते मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम अदा साईं रेडियो जो आवाज़ु घटि कजो भाउ अदा तव्हांजो आवाज़ु न पियो अचे भाउ मुंहिंजा रेडियो जो आवाज़ु घटि कयो हलो ठीकु आहे तव्हां वांदा थी वठो भला त पोइ करे असां सां ॻाल्हाइजो ऐसा ई आहे न कॉल बि की अगरि हो सघंदा ऐसा बि की नेटवर्क का बि इशू हो
1: लेकिन लग ऐसे रहा था क्योंकि आपकी आवाज़ बि वापसि गूंज के जो न उनकी रेडियो के जो पलट के आ रही थी वो भी सुनाई दे रही थी
0: वो सुनाई दे रही थी तो इसीलिए
1: तमाम सुनने वालों को हम ये बार बार कहते हैं कि जब भी आपकी कॉल मिलती है या आप कॉल कर रहे होते हैं तो बराए मेहरबानी अपने रेडियो को बंद किया करें क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन है हमारी आवाज़ और रेडियो की आवाज़ में चंद सेकंड का फ़र्क होता है यानी कुछ माइक्रो सेकंड्स का फ़र्क होता है और दोनों आवाज़ें आगे पीछे होती हैं फिर उसकी वजह से जो है ना गूंज पैदा होती है इको पैदा होती है और उस इको की वजह से हमें बात समझ में नहीं आती
0: है। कॉलर जी तरफ हलंदासी अस्सलाम वालेकुम
7: वालेकुम
0: सलाम छा था पुछण चाहियो डॉक्टर साहब खां
7: सर बस केर में धक लगो
0: ठीक है
7: तो हाँ चौथा उन्हें केर में वरी सूर तो थे कम को कया दो ना वे ही उठाऊं था पो मना सूर तो थे वरी बटे कदम हलाऊं था तो बस तो उन्हें वेरी दवा वर्ती है से फायदो में जो बस सालन का वरी हाने उठ दवा
0: यो पंध करण जे दौरान तव्हांखे वरी चेर में सूर थिए थो
7: न न पंध करण न माना वेही उथूं था वरी ॿ टे कदम हलूं था पोइ माना वरी छॾे थो वञे
0: अच्छा वेही उथण जे दौरान थिए थो तव्हांखे चेर में धक तव्हांखे कीअं लॻो हुयो मतिलबु वज़न खयो हुयो हेठि किरिया हुया
7: बसि इहो किरण मां थियो सर
0: अच्छा किरण मां थियो हुयो गर्मी बि असांखे कॉल कई हुई न दा
7: न न सर मां कान कई सर
0: अच्छा तव्हां न कई आहे ठीकु आहे दा हाणे
7: दवा त वठणी आहे साहिब खां हाणे हिन जो सिटी स्कैन थींदो या एम आर ओ करायो छा इहो वरी वधीक ॿुधाए छॾिजो
0: न MRI जी मशीन मोरो में आहे नई सिटी स्कैन जी मशीन मोरो में आहे ठीकु आहे बहितर तरीक़ो इहो आहे अदा अमजद तव्हां अचो पहिरियां डॉक्टर वटि डॉक्टर तव्हांजी सूरत हाल ॾिसी करे थी सघे हिन जी ज़रूरत ई न पए इलाही महांगियूं टेस्टूं आहिनि इहे ऐं इहे हिते मोरो में थींदियूं बि न आहिनि हिन जे लाइ तव्हांखे नवाबशाह हैदराबाद वञिणो पवंदो त उहे तव्हां पहिरियां किथां करायो पहिरियां तव्हां डॉक्टर वटि अचो न डॉक्टर तव्हांखे ॾिसी त सही न न फ़िलहालु तव्हां हलिया जो डॉक्टर साहिब वटि डॉक्टर साहिब खां जेको आहे असां पुछा करे था वठूं तव्हांजे हिन तकलीफ़ जे मुतालिक़ बि ऐं तव्हां अचो डॉक्टर साहिब सुभाणे पंहिंजे क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा सही आहे दा ठीकु आहे वॾी महिरबानी भाउ अच्छा डॉक्टर साहिब इहे भाई इहे 2 साल पहिले जो हिन कमर में चोट लॻी थी गिर गया था मतिलबु
1: अच्छा इहे गिर गया
0: हा गिर गया था उसके बाद उसे दर्द थोरे थोरे दिन रहा फिर ख़तम हुआ अब तकरीबन 1-2 हफ़्ता हो गया है कि इसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और जब बैठा हुआ है जब उठता है
1: हाँ
0: तो दर्द शुरू होता है और चंद कदम चलने के बाद

0: صاحب
1: سر یہ جو ریزولیشن لائے ہیں ہمارے فاروق صاحب میں اس کو ایم کیوم جو سندھ دیش خلاف ٹھہرا ایجنڈا میں شامل نہ کرنے خلاف سندھ اسمبلی میں احتجاج اسپیکر جی ڈائس سے گھرا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بیا متحد ممبر اسپیکر جی ڈائس سانوگت تھی ویا اسپیکر گرتی نامنظور دھرتی ماں پاکستان جا نعرا علی خورشیدی چھو تو وڑے وزیر پارا دھلکو ملن بعد اسپیکر پہ دور تھی ویو ہے اپوزیشن جو بزنس نہ پہ ہلائے وجے اپوزیشن جو آواز دبائے پہ وجے ایے نہ ہلندو ڈسوں تو ہانے ایوان کیں تھا ہلائے وڈیرا راج سندھ اسمبلی کے پینے اوتاق سمجھی ہلائے رہا ہے واضح کیا تو سندھ دیش جا حامی آیا یا مخالف سندھ اسمبلی میں پیٹرولیم لیوی خلاف جماعت اسلامی جو ٹھہرا منظور
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

جڑے لفظ اواں جو ساتھ نہ دین تڑے دل جی گال اکھن سا بیان تھیندی آئے ائے اچھو دل جی بولی خوب واقف ہوندی وین چھا کان تے اکھ کے دل جو آئینو بھی چے ویو ہے۔

دل میں جکے راز ہوندا ہیں وہ سبنی سا شیئر تے نہ کبان پر پنجن سا کبان انہ کے دل جی گال چے کو

0: کر ایک کالر موجود ہے، کال اٹینڈ کردہ سے پروگرام میں، السلام علیکم کیئر سائن کے تاغا، کیڑو جسکانی بھا
1: باقاعدگی
2: چار پنچ
1: کیا بات
2: کال مجھے بھی لگی
1: کال اج لگی واہ واہ واہ واہ اساں کے بہت خوشی تھی اواں جی کال کنیکٹ تھی چا چوڑ چاہیے تو
2: کتا کم کوں تم بھلائی کم کوں آخری دورا یہ کوتی سجے انسان اسا کم کرے
1: بالکل سٹھو کم کہہ کے چوندا ہو
3: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: گاڑے سمندر میں واپار اجازت ہوسی ملیشیا جا حملہ بے آل سامنڈری اچ ون لائے خطرو ہے سعودی توانائی وزارت موجب کیترن ہندن تے باہ لگن سبب آپریشنز روکنا پیا بے پاسے یمن کے حکومتی فورسز حوثین میں ویڑ وئی حکومتی فورسز پارا حوثین کا سنا جو کنٹرول بیئر حاصل کرنے جو اعلان

Rus para Saudi. سعودی عرب کے وچ اوبر تکرار میں ٹیاکڑی جی آش روسی پردے وزیر سرگوئی لاروف سعودی منصب سا فون تے گال بول وچ تھا روس وچ اوبر جی صورت سنبھالن کی کوششن میں دلچسپی رکھے تو سعودی پردے وزیر فیصل بن فرحان چو تو سعودی عرب روس میں اوپیک پلس جو بطرف سہکار تیل کی رسد طلب میں توازن برقرار رکھنے لائے مددگار ہے روس سے ودیق بھائیواری سہکار کی خواہش رکھوں تھا بنی ملکن پارا اوپیک فریم ورک تحت بطرف سہکار جاری رکھنے اتفاق

0: جارح حکومت کے پچھتائن تے مجبور کرن تائیں مزاحمت جاری رکھنداسی. ایرانی صدر
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.